ngaji akashwani le ne jwen jik tangin nga do chu chu lun tang skar ma sum chu sok ni chadok ka sa ta khanpo kon chok thupstan ne ozer sanajat

ngatang changma zixin chingnang inok jambuling ina tuzdang yapo chichok sena ma gyurja chinmo ji yongkan bo ngatang zixin chingnang inok kabe na ngata chichok sena ngata ma gyale gyurja ryang yongste nok yang yampo yampo chichok sena ngata sholngan pa gyurja ngan pa ryang yongste nok tangata zangpo chok se tene gyurja o chich yongste nok jena ngata tene dangdiri laak se chichok spena yontane sirkao turap nastunte satang dan pe ngata ha leshe se tene ngata yontan chaldan chingna thoben chingna nok nyampo nyampo tene dangdiri tene sejon chang mang che khetena ngata chi ngospo nang dilte ngata yargas tang che yontan bo mang che nok ngata chichok sena las kazuk chi yontan chona ngati migyul bo chi nok semla diskit goches bo sem se diskit goches yontan bo khetena tene chorluk nam dhelkane yontan wana ma khakchan jigyo teno. Yuchas puchin zena, dangdini turab nam stunpe yontan chaldan nyampu nyampu, tene ngata nang semse diskit po kazuk shiaboran zelkane tel chosi nyamlen po ma khakchan jig, tene ngata turab nam nyampu goshes po khakchan thongduk. Taya ngata shichok sena shol nganpa chokpo, tehu ngata chir gyongduk zena. Lahak se shichok chokpe na inna, nganme tuzla ranga pama mi ganba sangma man siskur juchesumma ngata shol jangpe gyutpin dangdini chichok su halang hiling chichok su pena yunu ni ne tene ranga pama gergan suin ngata siskur bu ma nyungche chanjik shol ngata duk songbate hu ngata shol ngan pan spang goshes yang ngata chikchik ngata lak se chichok se na diri san lo banji ngala mi ganba rik mane ngata chang thungkan tesok mane skem don kan thongche man dangdini ngata dun dagang bakston kazuk shigina te chona nga ta dangdiri tusena junu ne na changnang cigarette tenang nga ta pomo wang tenang nga ta changtung kan razis kan te chok singa tang nastang te chok nga ta sholngan jik mang ko jik tenang nga ta chisok sena khabin duk lak si chisok suma chisok chungse jik inok songba iu nga ta icho sholngan pao metkan choche sepia mo nga ta chostang lama nang tenang nga ta chisok se gankur sangbe ka in tang in te nang nang ngata miksale khakchan raa phama changme te thugu tene dembe ngata shotpa zangpo jikna yarap chan jikna ten tizuk chene thugu jik chichok chik ngata gyurchespo ma khakchan changme ka gankur chen mojik duk cheju nang ye dakse chukan choga ngata chang sigret tene ngata tukjas nganpa choklen kan dangdene khoryuk pena ma junu mane man mangpo duk ganba changme ang te chok jalta sal duk ta ngata las po kazuk shi gyurte nok i chok junu changme na izuk shik tene shol nganba jik tarte duk jite songba sang nge phama on na te jun tene ngata changma i lak si chi chok po yong che chene mira so ma gyala ji yong che shi bia i bi kam ma thuk sam gyala jik sal go shi ma khak chan duk dor dus tang na mi mi che mo ma rintang chen mo jik nok te milus po rintang chan po i chok se tene ngata khoryuk chi chok ngan pa ji gyu te ngata milus po tholak chan ma chu zo chen mo ji nok jasa ji wale te so nga jate do tal jor din ni chen du nge pa ga skiz bu tu nok to bar gyur wala kal te di la phan ra ma dum na chi diang tak jor ka gyur se kan tares ngata i milus rum bo che te ne yang na yang do thob ses ka so no mi milus lus po rintang bo ches te te ngata la se chi chok sana tene ngata zangpe chok po kazuk chi na te ngata gen la yer gas ker ches ta ngan pe chok to shol ngan ba kazuk chi ngata chi chok se na yot te ngata chi chok se chok swa nang tene ngata kazuk chi na chang me gan khur chus te tene ngata yul yul na kazuk chi shol ngan pa na yu tene spang go che su ma khak chan tene ngata tu nang ya po yuk khak chan ji do yun.

Nima tene letang nyekori gamil wane nanga tene tot mangshus po degree Celsius chobgyatang tene tot nyungshus po degree Celsius nga lu shesi tsocho zaditu tena tsola tene nga ta nubri turtu gamil nang nyekori yuljong sgane nanga tene tot mangshus po degree Celsius nishur tsaknis tang tene tot nyungshus po degree Celsius chukshik lu shesi tsocho zaditu kasaju tene nga ta skirbu channel jong si gamil wane nanga tene tores nime tang pre tsat mangshus degree Celsius nishur sabji tang tene tot nyungshus po degree Celsius chuksum tang tene jan nga ta tene chang tang nyoma jong si yuljong sgane nanga tene tot mangshus po degree Celsius chunga nang tot nyungshus po degree Celsius sum lu shesi tsocho zaditu kasa tene tores nime namshi si nga ta iskor ju na tene tores nima tin khara kore lu shes tang tene nga ta lungpo mangyung yuk shes yang nyampu nyampu tene nga ta I ri to shos nang tene nasa thonpo wanika tene nga ta charpang mangyung bap shes si tene kongi tsocho zaditu kasa ju ta tene kongi kata lamson salka nangzin la tene sabat pa suji giz tene nga ta I sunme riks nami na tsos bata nok tene nga ta I alwi riks tene tsola tsongi riks ta te tsos gun la tene dang dring itu si nang il zawar tukpa bo jun il zawa bo tene nga ta yang chartus nga ta le baza teno sombasang tene nga charpa mangyung bap shes nga ta tsodang yo teno sombasang tene sabat pa tsangmeish nang stag zate tene kazuk nga ta yi tsas sunma ji kazuk nga ta yi tonto ji bagye zade yod nang tene te tso si tene sa siang onika tene nga ta charpa bap sa nang yampo te tama na yang nga ta yung na kaung shi nga ta chu yong chi si skab zishik yod na te un nga ta tene mani salpo chus te tene chu gyuk se lam un nga ta salpo chuk o shes po makak chan in jiruk shi yashun na tene nga ta yi charpa mangpo ji yong nang yampo tene chu un nga ta yi nasa re re ka yang nga ta tonto re re yod se ka nga ta kile luz na tene te we ka ne nga ta yang tonto un la kyat ngan pa lep chi si skab sang yod teno mo te tene kata lam ton saluk tene nga ta yang sabat pa tsang me kazuk tonto shik bada zade yod nang tene dang dirin itu si nga ta nga ta yi manga charpa ang bap si nyampo nyampo tene nga ta tsa tang nga ta ngya sin ji ki no iskab si ka tene nga ta yang tsun mang un la tene nga ta yang but ap chi si skab zri yang cha chi zi no skut pa santa iskab la tene sabat pa tsang me nang stak zate tene kazuk nga ta yi tsun ma ji gindo yang ta tonto kazuk si ka nga ta yang but ap chi si skab zri nga ja zik sat na te pia tene nga ta yang son go go piang tene nga ta charla zat go shi nyampo nyampo tene te pia tene nga ta yang butule nang nim el gon nga ta spray tsul la chu nang ashe ya zate tene nga ta yi te tsu ton tok one ka yoga zat na tene nga ta son go go pia te ka nga ta bu mi tap chi si skab nga ta yong chi zno ka ye nga ta ton tok pa gya la yong chi nyampo nyampo tene nga ta ka te sim sok po chakan ya but ap ka ni ja chot mari nga ta sa skor mon na zik sat na jing oni ka zik sat na te un tene nga ta fu te on lo te ka nga ta gas ma chu ga la phel ma chu ga la cha te khong nga ta phil no pin chi spo tene ma ka chan in mo tene ko yi ka ta lam tun sa du ka sa ju ta tene nga ta yang sabat pa su ji news kar nga ta ba ta no on lo ju news kar bat ka ni yang ta sabat pa ri yo na tene nge je I news kar is ton tok un la tene dang ni itu se nga tene nga ta chat nang yang po nyam po shir yang ta charpe tu skot pasang tene mang ate ko lon pa chachi singa ta skap su ma yote nokta te skap la tene nga ta yang na stak za te tene onle ju a fit se kan buji gang nga ta gashe si nin kha nga ta yote nok som pasang te fi kon gor za che si pia tene nga ta chu liter chi ge nang ko ga tene nga ta nim oil milliliter nga chu pa nga ta tene nga she za te tene te ko nga ta spray chu la te nga ta ton tok la yo ga za na tan ta la te ga nga ta tene te su si bun mi gashe si tene nga ta skap si ge la ji ko nok som pasang nyam po nyam po tene nga ta te su si ton tok ni ju nga sangan te yote na te ko nga tene nga ta tu spinga za te te kon ping state ma lax mo za go shes pang ma khasa ni ju ste ju ru kasa ju ta te na tsola tene nga ta yang sabat pa su ji gi ching to ji bad gi za da kong gun lang tene nga ta yang ka dalam ton sal kan nang jin la dang dri ni tu spo ma nga ta yang chat ge sin ge sin yot kan pe ja ste ten ching to kun la tene nga ta sam shik chat ge sin ye pute nang tun te tene nga ta chu bang ge la nang ge la sal go shes pute ne ma khasa ni ju ste ju ru tene sabat pa su ji gi tene nga ta yang nu ku chu sem chen nga ta sha ski ong za da no tene kong gun lang tene dang dri ni itu spo ker na dal da wa tu pa tso shi gin na tene nga ta sem chen sang ma ri nang lu ba ka su sin nang tene sa nga ta so ma ski ji no ta te tso sin na sa go ni ga tene kong tang re na ka khse ma bu la so so ma ngun yut sa nga ta khere za chi tena chola tene ichil da tukpa bu tene nga ta sem chen yang rama luk yang ta kazuk sem chen ji na tene khong ni tene bal daga za chi ya ral daga za chi tu in mol tene nga ta kadalam ton sal du tene tu tu si ga tene nga ta bal nang ral gun pha ba za da na tan tan la te kan den ba tene yong cha chen tu sung ni na tene yang ral nang bal gun mas pus tak ponang ger nang ger nga ta si ki tu bi in ju ste ju ru ka sa tene igun in pin school of agriculture science and technology tang indian meteorological department nis ki zung de la le ba da ka ni kadalam ton gun ka sa san kalan ges ta il tin ni se shu la mesala da ka ni logic sanchez la pulinju

0: tangs te sting bune yang te ka chirkar yong duki payment bo chik tangs nga ta shur sil te rang te ka ni dik te manu halale jap nga ta payment tangs sting ne yang japo chik so shin sta chis ki ote payment bo khur te do mirk zesh kan bolit te sting bune nga ta loma sang ma shur ches ot ki yor ne te sam nga lap ches pa za jin no yale te fi nga ta su ja payment tangs ches nga ta ya ibika dota yo do ya su ji nga ta azo group chi zo sha payment tangs ches zo yodna te ninge sha office la nga ta application ji sala za te te uni fi nga ta yang yul yul gune nang kwa nga ta payment tangs ches nga ta chirke nga ta training yang conduct chu chi zin yale March, April, gune na kwa yul sangma la khas kanga ta shisham yul jong sumang pojia department ni migun shkyo te ngata cirka kagriyo department scheme mamang po kya gyal ngata shinto as pel te ten te sangme skola hagor yang tang spin ten ngata yang ta sangata tu se namji ngata gyurja zeni nang busik mamang pe ngata skanga lang jung te no te sangma ta kokshya gashki le ngata tabling yote sangme fi ngata ma shanti program shul la diali te man ta yang department nang ko ngata tu ngata bio pesticide zeni ngata busigun ngata shorches nang busigun ngata med kan chuchis pia man jang khong so le te sang ma yul sang ma ngai ghost tang spin yali te me ma suji ya nga ta buchi es ka ngal yo do ya nga ta suji i sang me nga ta skola ya nga ta gyuz izu chuin yo do ya nga ta spray pam nang chi go she jot nang ka nga ta chington nang del tein ni ja office la shpyo da zat ni i sang me nga ta phantok sne chis pang zaruri inok sama dak le
1: kasa kasa kujas kun nang wang ule da da sa te ngina te wang nga ta thu thu jas pong le jung ta te ni juli kushum la nga ta te ni butap chesi skab jan chat kyong le ta te butap ches bukazu nga ta eskin ji jas chat kyong chi just the kongla tap chizin ta te oni yang gok thap song jimi mang se pia song go pia chi ringa ta jal go se te onis kor la jimo sa naoni chu
0: ka sale inan ko ngata buchik tap chese ngata yun san ma mang pot no yele chik ta ngata la dak se nang ko ngata chuli bag chikok shiot nang ngata man manage orchard management bo yal demo so chirke ka man me te no yele ok chi ngata chuli bag chogo se yo zakhan bo te ngata ngal le chuli ngata chu la chukte kan phala chirka shuru chan o yele ki ngata bargyang bo sam shi borin des kan bo te ngata ka halal malak variety ko shi tan ju kan bole che nangata te problem charukwa ki chuli daksa tangata ma mang ko yul lal tangata sham sham jo sam mang chak bo ngata chuli ma chen mosh kyang dugala le kana ko ngata chuli dala phet posh kam se utkya phet po ngata izu yot kya sim ngata transkek je shi mane chuli ka kana ngata quality chuli bia je kan bo to tan tan la ma bia no yali te fi ngata daksa ni phala matlab chirke ka ngata chuli ku shu tang go she shik tumche sa time ka tumche shik pe ngata speed no pale speed la yang ngata uk chuk sa ngala pura gun gun la ngata sangma lakmo chogo che shik tenga ta dala kun chun chogo da tum go che shik tema nga ta te charu pa ki mane changma mane matu ma bor pasang kon chelmo chen sus pasang ke kule kule nga ta dakse sok la la dakse dakse namza nga ta mane pata met kan gyur te me dale daksa pa nga ta sa dyar pa mang se pa nga ta skampo yul pa nga ta yula chuma bab sa no re te chi sangma demik ma dun na te nga ta tan tan la buchi nga ta shkyon nu yong sno yali daksa pe nga ta department nga ko nga ta rule chi porto ke kam se kam kushu chu li chi chik su ga nga ta kam se kam bar yang bo nyun chuna fut chuk sum jik mane bor jo no yali surches la ta chenmo no mal kule kule mi gun ngata chenmo cha chola khon al dan chez no yali den ka samane dala gun shke la yong pasang teni fur chuk sum ban chun cha ro yali ma izam shi kam se kam ngata bor che se ngata yul scientific thirka on go yali teni te ka nang nan ma ngata department ni chos ne ngata speed gun la cha go se ta no tum chez teni aga dala re yang khachi scam se na te sang ma ten chez te sang me ngata thirka ngul demo chos ngata kol chez nang ye sam be na teni ngata cham chi nang bu chi gun nang teni nyun cha chez no sam ra ta thore stone la ngata loma sang ma buda no le buda chi pon yang pura se ka but basang te ngata gun la ma ul do phang se bor na te ka nan ma ngata chuli ku shur tik shu du baki lak pe na yong kan yong baki ngata sang ma be ka sam shi khat na khat ju kan bo ka na ko bu chi ge ma shan te problem mang po te no yali ma te gun ngata sa gun lak mo chos te tus te ngata tong ja phang se contact ochi na sup se lut bu de chos che se fi ngata kol ma kola ina zo ngata tam se bor tang na loma ngata ma lua phang se bor tang na te ngata bu chi gun san bo khra gyu ra no cha jana bu chi gun gun la mun pasang yang ngata speed po lebin lebin yang ngata ton mo chen chen na yang ko chang me ka thil che shuru chan o yale tene nga ta ting bone tene nga ta kot ka wo nga ta thore yang next season me na ko nga ta thong ten o yale te fi nga ta i sam me nga ta go sta po nga ta dex speed ne phala shuru no le ma da sa in nang ta lu in nga ta zuk problem yo do nga ta spena da sa pinje ma shan de problem du khala le pinje nga ta met kan chose se fi na zut nang department ne chose ne bio pesticide man de khyong se gozdum gun la nga ta ta ni no yale te ona spray chu azat te man nga ta ngamo ya phito hamesha te man nga ta chu khurang tangmo ngamo gyorsari ya ta phito gorgor ya ngima ma ta spray chu sang nam shan de nyun chano yale yang pinze bo tuk shi no pa ki yang ta mosam bo daksal demek so te yang mayun charpek tang sang na ya chu gel to ta yang komet kan son sta no yale ma mas te mun la ma po yot na te nga ta bio pesticides yot te no daksa te un ne na shkyo da zat te man pa nga ta speed la nga ta chirka yo no ki kushu chu li guna lut tang che se yale yang lut but man ne ma ta na te ne ken na ko changwa we na stos met kan chen chen na te ne ko nga ta mi ja yang nga ta kharji suks me na gel na men na ko ekdam zume attack chu no halale te na